0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: te činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jer... Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Buđenje ovi sat i još naredni sat.
1: Tako je, budite i dalje sa nama i nakon 9 sati još lokalnih informacija, malo o sportu i još nekim dešavanjima, pre svega odlična muzika.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7. All right.

0: A u Štrpcu će danas biti otvorena izložba dečjih radova. Bojan zna opširnije, dolazi iz tog kraja.
1: E, pa da, upravo tako. U Domu kulture Sveti Sava u Štrpcu danas će od 17 časova biti otvorena izložba dečjih radova nastalih na multimedijalnoj radionici. Radionica je održana prošle nedelje i trajala je 2 dana. Okupila je velike broj dece koje su kroz različite umjetničke sadržaje stvarala radove inspirisane narodnom tradicijom, književnošću i kulturnim nasljeđem, a tokom današnjeg događaja bit će uručene i nagrade kao i zahvalnice učesnicima radionice.
0: Čuli ste, znači danas od 17 sati.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
0: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4, 24/7.

0: ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama, počinjemo.
1: I took the long road across the ocean.

0: zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Nakon večere najbolje je odabrati topli, bezalkoholni napitak, bez kofeina, koji podstiče varenje i opušta organizam. Dijetetičari posebno preporučuju čaj od nane, međutim ovaj čaj nije za svakoga. Osobe koje pate od gorušice trebalo bi da ga izbegavaju. Kao odlične alternative koje također pomažu i probavi, stručnjaci predlažu čaj od đumbira, čaj od komorača, čaj od kamilice, bezalkoholne gorke napitke. Za prijatno veče izbegavajte također napitke sa puno šećera.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Žena koja inspiriše, snaga koja vodi.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Pronalaženje idealnog kupaćeg kostima nije stvar skrivanja tela, već isticanja aduta i postizanja balansa. Kako birati model prema građi je pitanje koje se često postavlja. Ukoliko imate šire kukove, birajte upečatljive gornje delove, printove i push-up modele kako biste uravnotežili siluetu. Sportskoj građi laskaju modeli sa istečenim detaljima i naborima koji vizualno stvaraju obline. Građi u obliku peščanog sata odgovara većina krojeva, a posebno modeli koji naglašavaju prirodan struk. Što se atletske građi tiče, tu su asimetrični krojevi i modeli na jedno rame koji daju figuri dinamiku i ženstvenost.

0: y'all crazy, you know?
1: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se,

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Dobrodošli u novo izdanje Music Zooma. Danas vas vodim od Beatlesa i novog globalnog praznika posvećenog najpoznatijem bendu svih vremena, preko svežih izdanja Deep Purple, Duffy i Eve Brown, pa sve do velikog povratka Mileta Kekina u Beograd. Ostanite uz nas jer muzika nikad nestaje.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

Stevenu Tyleru moramo napomenuti da je uključen na Rolling Stoneovu listu 100 najvećih pevača. On zauzima treću poziciju na listi top 100 metal vokalista svih vremena. 2001. godine bio je primljen u rock'n'roll kuću slavnih sa Aerosmithom, a 2013. godine Tyler i njegov partner u pisanju pesama Joe Perry su dobili nagradu i bili primljeni u kuću slavnih tekstopisaca.

I za kraj moramo napomenuti da je najpopularnija brza hrana kobasica sa karijem, pa ako posjetite Berlin, ne zaboravite da probate ovo jelo. Godišnje se u Berlinu servira oko 70 miliona porcija ovog specijaliteta. Nadam se da ste uživali u ovom jednočasovnom putovanju kroz Berlin. Ostanite na talasima Kvo radija i uživajte u najboljoj muzici. Do slušanja!

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

Fantastičan je Quintino koji sa publikom deli posebne vibracije na festivalima, kada nastupa ili na radio stanicama. Kada je imao 18 godina, on je otkrio Luitbeck Luka koji mu je pomogao da razvije izvanrednu karijeru. Njegovo otkriće je došlo 2011. godine sa njegovim remiksom Rap Das Armas koji je objavljen za izdavačku kuću Epic. U tim godinama Quintino je također sarađivao sa producentom Afrojackom na projektu Selecta. U 2013. godini ostvarena je saradnja sa Tiestom i Alvarom, velikim imenima u svetu elektronske muzike. Nastavljamo da slušamo njegov set u ovom izdanju emisije Electronic Mood. Više informacija o ovom holandskom producentu čućete u nastavku. Ostanite uz nas.

0: taking us up to the halfway mark. Here, Crystal Clear, New Gen Tech Tool, and Christian Smith's L'Amour Toujours. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
3: Zato je provjera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
2: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.